0: asafo na wo mu no aso na wo mu no ya tro bibia fo ho abusia aso na wo ko
1: babo
0: wonim dia ye dua ye ansana aso ne baso amana wutim no wonim ade bi ayaye yankoma ade bi ayaye e wo mane mu abusia ye bom pai mo magana
1: yeso
0: se ade bi edagana so a emre bi e wo ho a edi gana funya emre bi ya sato ho gana fu de se anete gana fu de se abusia te mi kasi mi achro asem we emuodu ba meka ye ko wake up ye nu ba bia Africa Cup ye ko ba bia so ye jibida ye bompa se enchro bia ya chro wo Ghana ho adie bia ya chro Ghana ho a ye adwuma no ye prekisa de no ka se urate wo yesu
1: wo yesu de
0: mo man Ghana
1: ye man Ghana
0: e ba weni enchro bia
1: ya
0: chro for Ghana
1: enchro bia
0: ya chro for Ghana e di ye ya

Ebusia anopai so ye hiehie biem meden chia kase fidwuma de so mawo. Ebre aso se ye yankasa nkasa ye personal safety tips ye sua ade. Anopai ye ko efie ho. Safety at home, safety ah ye hwe ebo baabi a ye no aduane no. Safety at home. One safety item ah anopai me pese me nu mi enu. Ye hwe se ebi wo ye fie ho. Ye kitchen ho bebi ye nuane no ebi ni ho a mesre se ye mmodia se weekend ye bepe bi akosan ho anopai me kasa afa safety blanket anase fire blanket anase kuntu aha kuntu a ye di drum ja e janketen kiti bi wo ho a e sha ase ebra ye nuane no aduane bi wo ho wo ye a oyo no kakra bi betumi aso egu stove no so ama edi eja ahyaase ebra wo ye waduane wo ye wonema na oyo kakra ana se stove no mpo bebi eli kinti no eja kitwe bi ahye anon ahyaase no bomodi ase ade a mebodi a ye friend se fire blanket ana se kuntu a edi dum ja no obepe bi ato pebito na hangi ewo kitchen ho baby sadie we ehope kitchen ho baby ye nuane no ehope ene hangi no ye hangi wo ho se ne ebe ya small fires e janketen kiti ahyaase no wo yi ne brew na wode akata eja no so wode kata eja no so a ebedum no mesrawo mesi eye small fires e janketen kiti enye jakese enu nti eye ade ketoa bi Sami what me dia to amai. Se obetimi ajoin ne yen, obehu ade American e wo Facebook no so. Se eye ade ketoa bia, e wo se kitchen bia, bebi eye aduane bia, ebi san ho. Fire extinguisher ne de, e wo se wo fie bia mu, se ebenyam pa, enke wo se wo do bia ano. Na mmom blanket ne de, e wo se esen bebi aye ye aduane no. Se ne ebe ya, eje bia ahya ase, e wo stove no so no. Wayi edi edrum no bibia ahyase nketenkete ena ayekese enu ti ena mesre wo se wo hu ban bo e wo fie ho safety at home emu hie nti no ye mpe saa ade a mabodin se ye di drum ja e wo ejare ho ebra ye ye aduane no wonya bi na wo de sen ho a eja nketenkete saa no wa wo betumi afaite mesre se efie ho hu ban bo ehu hia obibia o fire extinguisher ehun hia o fire blanket ehun hia ye ye ne sa ye behu se aho bambo wo hoye eye ma odaseni biara medase se upie ubepe bi abehange o kitchen ho onyame onhyira ye nyina